0: Radio Stotis. Delia. Delia.
1: Të venin të legjemi, o është pa me qoteve. Këtë kur të babutu më shrojë së teve. Tu në si jauding, e në të kiluju. Ne zhëno arti singu, ne zhëno kur në vese si ka në bëjok i agun.